0: Mabella ya mandraki loka imbati makatama mana Rosita vunanga lejeje tlangansaka ni mchini ya Antena National.
1: Radio Msambika, Maputo.
0: Sezo Rejam Msambika inkaro Jornal da Manhã, 27 de janeiro.
2: Hoje sempre projetando Msambika.